0: share na dey call hospital e da na sepa e ko ni nyina me do bibia se
1: onwa na ma ho ade amofiri mpo mu nti no kakra kakra da bia ye didi ye so ye no nti de ma ya ma me ne de me ni mabusua e gina ha aseda ani ye da mo se obi pia la wa yi bia firi ne kotoku mo nyankopon anhyem e mama na wo ma mo enkwa ni ahode ahode a wo ha obi ani mu na obi bia mo bete ne nka te se meti bia mo so matini aboa no ama ono so anya fa hudie
2: ane adese ekoma ban womwa emanuano ma sebe oni pedua ho toche makakra wan bra bono asitin be koyie no ebi ene ye te free help one another ekoyi enchen
3: yenyu na mu